0: 이타이롱아 제다코디 TV 사가파 나마하 네 우코 디클레어 카나 마나가타 우코본 카암 오바 창사타이 와막니 쿠치코 니나나가 TV 삼고 릉차가타 하우디 인액티베트 옹아이 하니 금은 인펙셔스 옹자하 마이디키 TV 사우니코 안팅 참팽 나만겐 TV 사우니코 참팽나디 TV 사가파 사칸티안 와망니 구슈마뜨고 아로 아층마뜨고 와망 안탕탕니 쿠숙 아로 긍퉁랑코 아로 와망니 벳벳 마뜨고 팡난 름첩나낭겐 바카풍에둥나낭겐 아로 바 마스랑코 간나낭겐 마이나 안층 마시아 TV 조옹코라 발와우니코 마나 야 TV 조옹랑아라 야 TV 사가파니 구수앗케 파오닌 아층앗케 파오닌 아루와막니 벳벳앗케 파오닌 발와우나리 앙잉아 우니그만 야 발와우니코 남가파 만데랑 팟스카니코 마나 우니그만 TV 사가파 사칸티안 쿠석 긍퉁 팡난 카톱나 바름 톱베사 구슈나 아로 아층나 바 벳벳나 나가 제나 킁킁 와막니 쿠치코 니타에 와망니 쿠치오 조옹동자하 네 아가나니코 크나쿠자나 킁킁 와망 야코 딱나만 겐치무왕 어디 만데랑코 바타타오니코 참팽나마나 아로바 비사무뜨고 아치달달파 비사랑코 팡난 비시지코 슈나나가 아루예 비시지에라 존급아 비사랑니 블롱베 티비 사오니코 참팽나마나 티비 사비시코 보낫나 안층 바크름나 하이
1: Nasimangdao, TB, but tuberculosis, Sabisiera, Sane, Ampunam, and Gapa, Sabisio, Yakatabichongorae, TB, Sabisini, Bidingo, Doctor Jin Tom Tomiji, Momani, Agananiko, Knasona, Manaha, Ian Akaswani, Tura, the Texani Jamanuna Shimang, Mungaban program, Cook Nangskana, and again.
2: Baba yang tak kau cari orang ni nak nadi namjawa, nadi cikup pa cari orang kau di dontong nasa nangjokpa.
3: Najuk dong, nama iku masih ya. Angi kusuk cahana sekarang kau cahana mana depat angat cahigen ba. Antang ni cahana sekarang kau cusukat nama nana aku nawi jema.
2: Amba, dau capre timung zaman nana sajuk kau deh. Nang ibe ini namgini nasa ganinga ba. Metum cikup pa aru kari nang tot kau pa cari orang kau watpoha. Nang ibe ini namgini nama cahani mesu samjak orang kau sa cahboha.
3: Ya aku Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni kita uyatinga.
4: Singbo, nak sung dia ni jabur angku rangan gual inga kon.
5: Gual jababi, andi bacingat dia angna manjawa ha. Haja gini kok tok bersini jabur angku galani niam mode jabur angku dengtang dengtang sumong jawde ukur angi galna unjeng ha.
4: Ya nong cung mata. Dau ni ketal kepa jabul galani niam mode sonung kepa ro sonung ija kepa jabur angku absan sumong galdu mani ko sorkari champing ha. Uni geman jabur angku mengguri tak kesuali sa galan angen. Sekang kepa sonung kepa jabur ang jehai galguman mesu samjak rang aro biti rang ni bigel rang. Geni kepa cakap utai nama kepa sonung ija bosu rang jehai plastik rang aro cham sir rang. Ketam kepa rongtal antal atanio cakap kepa bosu rang. Beri kepa battery tube light aro glass rang.
6: Ah, yarang gemukun angat kau ode?
5: Unode singa kacan jabur angku galna rang ayen.
4: Dau ni nantang tangi takna nageni ko rasimang takbo. Antang tangi sara nokra rang ko rongtal Kibu arong ansing balzok di rumbo. Ya ko jenmani nam genina, Director, Urban Affairs Department, Government of Meghalaya, Uyatinga.
1: Yan Akaswani Tura, da awna shimang Bollywood Melody program mo Hindi film ni ding-tang git rangko kunasona man gen. Skang baawna shimang Lucky film ni gitko kunasona man gen. Wan Anuradha Potwal aro sonu nigam ni rengkepa gitongar gitara. Ham diwane ya git kon simang dao knasona man gen.